ngày thà lệ tôi hi hen vì thần gia và kháng tế dài anh đi đâu na anh đi hà nín in tông lệ ăn thì in miền ở đâu anh đi vì cùng tế website zone anh hà nín cái in tông lệ ăn em tro in tông lệ ăn ô thì hà nín hà nín xả phốt mày ila mà hàng cái in tông tôi in tông lệ hôn thì cần khác lệ lệ to anh đi soạn kia ngày tiếc hồi sinh bộ mày là vin cần sản sắc bộ cái nghe ulu ulu tiếp in panh hà nín lâu ngày thì đâu nhá.

0: tháng mùa mô.
1: Ở nụ mê, yếu có thù hoa về.
0: Nhà hoa về đều bằng bà bột về xô cả xuân qua là các khỏi mặt nấu lúc đó. Nhà dàn yếu mô yếu rùm lệ hắc trí là chỗ vắng xô nha yếu tháng mùa mô khẳng tí đều lùi nhỉ.
1: À nè chú à, nè lòng hà đều cần tùa về nè ngà. Kế mà lòng hà xuân hả sạp nà, cả nè xuân lô về.
0: À nè chú, à lòng ôm chú. Yến bói cùng thuần mấy dùng à nè hi.
1: Nè à, bên tình này lâu hít các tùng bẩr à nè về á. Chúng mình lâu sẽ dùng cần hết cùng thuần biệt nào. Mà sẽ hạ viêu trên máy lạ. Nên hiệt liêm biệt rượu á xin. Mà mình tên là thấu lâu hơn mì.
0: Thấu tụi ế à hình bói là nè khá. Bởi vì bó á về lẹ tốt tốt khá nè trên chuan.
1: À nè chú à, á trả chú. Dính thỏa hôn ở trong hiện hẳn địch xe á phụ trên. Hay chân chín bùa cho lấy mình ăn ta lòng lệ tất tuốt mày à. Cần lấy lùng hiện hết tiếng rùa tăng quý hít á dấu lâu giống á nè.
0: Ô, à văn bối trên tạc, cô mình cho rõ tấm thế ếp mà. Mình lâu ôm lâu lại bố hiệu ôm lâu về. Kể bố hẹn cả lâu lâu về đều trên.
1: À, kể ní tàn tất xuống lâu ôm lời nèm.
2: Bà, sku tí hi thay mình lấy về tố là, suy tổ bốc xe á giả thác về tố nha.
1: À, là trả viêu lô. Bà cạ, bè đô lần tâl in thổ xua thầy hôn ạ, chốc ở thác lê trả. Tù nó mi bố hiệu lùi rinh thầy á, chung nì lâu phê xe xuân. Cô lâu bố bố lâu xô hóa xin
2: à. Gần chuyện thì phải cho ác chọc thay thay ra nề thế nha ô.
1: À chuyện đến cho tiếng này mà sẽ này về xe lúc đó nì thế nè.
2: Mà mà là hi lâu khẩn chọc về xe lên hả?
1: Ê, à vắt cho lâu về. Lại xe là này bốc xí lâu. Đàn phá lâu tốt bà nì chú. Màn in nì dân bồi xa chói bà cả. À khẩn tiêu tù bò xem thay hiê là nì xin. Khẩn thiếm tì vang lâu khẩn về ngọt xe lúc khả phụ mì lâu nì ô. Có vã lên xuống lúc nghe. Nhi dàn vô xuống về khăn vên xuống hạt sát nát thế này mộ gắn thị thái vẻ xí mà nghe. Ê bố vẹn hây, hình có chú lâu nguyên vẹn đi mô.
3: Nhà, nhi dàn dần rầy lắm à khăn, à lâu nguyên vẹn đi nghe.
1: À nhi chú à, mà sẽ hình tán bộ lâu mà nhi lâu hi à.
3: Nhà, lâu mà lâu á, mà rồi chú hay gần nụ tết chuẩn, ăn lâu phía quá nhỉ.
1: À nhi chú à, mà sẽ lâu chú sẽ hây. At la turat la sau to a ruapon ba na tum to ang suhay tukin po kuen wow to hi
3: kumin su for le kasik ayin zom don ani ngot may hi kan kong puite pon adol lawa turtin ako check suk to may
1: niya mo le siyam sa tur tak ngel pon ko cha umhan hek law le kuan hai eng deo sila siyam thay tu laman sefa turat po bay say la
3: ko cha hi kan mamo fiyaw zong ani hi tro in chu ngai chu lu tang thing pui sen hang te po in ang miang
1: ni em le chu lu tang miang e pi moi chu i va boi on ve
0: boi lo ve pu ming lo lem ro kha kan kot le min ti khai ron mu em ni zan chu kan lau ve ve au sin
1: o mu e ku min song le min a tam ngam mai ma sa het la tu rat la zo to ko nun za ngai nga a sur zui lo tu ra be se ra lo om lo
0: nhà sốt tổ lầu sắm xe trắng cắn vọc lá khu ăn huy rồi mấy khu cho ấy chạy đủ hốc lầu lẻ ngàn in vọc tiền trà mồ
1: trà này tôi đã cắn ngay ngó ta mà mình nuôi cho nên mà xoay lầu à bible xoay hi à định sâu dễ giống anh ấy lấy ở miền rùm rùm mà suy tế lên chùm chùm dễ giống anh ta khi khô về mò tổ lắm gì à anh ấy ôm mẹ à
3: anh ấy ngót mấy khun mò lắm cần tông ta thì giống chiêng rèn mấy
1: không hề sang tề anh vừa tề tiếc về
3: anh lắm hút bẹt mà lè riêng cá hiền hù về mặt lò già nà rèn tiếc đều anh mấy ngã riêng là mặt trái tiếc thôi in cho bộ in mặt lò in anh tàn suộc lè ngã lắm xuống có cho ai ruột bộ cần để ngay tổ lò
1: anh ấy xuống mà lè ô à vắt gì lò về trời lại ta là xuống quên mua kim hi à trả xin xuống cột truyền hậu tế in công hậu tế hị cần diệt lệ ngay tắc tắc tồn hì dâu râm hiền giàn rầy bó xoay lo viên năng ni xuống bó cho bê linh nên hôn chốc sách đô nà ni chú à.

Khá tu nâng ngay thác tạc khá à bê đồng lúa lẩu mô hẳn tí ạ à ế lợn mình liền à dài mỗi tầng bê gần ngay thác gần thác ngay thác tí chú mình tí chọc phú thiếm khóc mê music gần đưa tempo răng trên bộ kết rồi à bị tempo hẳn tí hẳn tí hẳn tí à nghe thụt mê mê bộ hờ sa hẳn tí hẳn khá nha khá rì đeo đập đập mê à nguồn viêu mê ta om nuam lo do chung po khan kan lo su vela he gen rj duam tak tak nu la pani po an thut muna khan lo in ten lo lo ni o chuanin ava zai pa cher cher ve zan in ngir tling chu thalu tu garan ti ni o lz sai lo kan ya playlist fu khop mai he chuan me che zai kan ngai tha vele thunga masafe duat moi hi chu khatiang lampang khani chia lawing ka sria chan chu ahla hei hei YouTube vela kan ngai thaka tanga sria ka kania a nge ama hi amuang chi do hlek ning ka sriam chuang chuanin ulung den longa tharo a ka leng leng ti hla phei chu lar o he lai chu hit tani a YouTube vela khana hi ta a ama sak lo hi ama sak nge ma sak lo hi ka chiang chia lawa ama ro chu he lai chu lar ni ti chu ka sriam ngai thatiang ka leng leng e phê lal duat mô yê.